جیسے کہ مجھے جانا آگے بھائی یہ واقعہ مکے کا ہے. رسول نے ہجرت کی, مکے سے سفر اختیار کیا, مکے کا زمانہ گزر گیا, رسول نے ہجرت کی, مدینے آئے. ہجرت کا پہلا سال گزرا, دوسرا سال گزرا, تیسرا سال گزرا, ہجرت کا چوتھا سال آیا. نبی اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے اور شمع رسالت کے پروانے نبی کو گھیرے ہوئے بیٹھے کہ اتنے میں مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. اور وہی سے علی نے چیخ کے کہا کہ یا رسول اللہ آج میں بہت پریشان ہوں, آج آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ میری پریشانی کو دور کرے. آج علی کے لیے رسول دعا کریں گے. اور ایک مرتبہ رسول نے ہاتھ کو بلند کیا, بھائی توجہ رکھنا اس جملے کے لیے زحمت دی, اللہم ارحم علی علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب. پروردگار علی کی پریشانیوں کو دور کر, علی ابن ابی طالب کی پریشانیوں کو دور کر, بحق علی ابن ابی طالب, تجھے واسطہ علی ابن ابی طالب کا. بس یہ سننا تھا کہ دل کی بات زبان پہ آ گئی, کسی نے پکار کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آخر بات کیا ہے کہ ہمارا کام ہو جب بھی بحق علی ابن ابی طالب اور علی کا کام ہو جب بھی وسیلہ علی کا. تو ایک مرتبہ رحمت نے جلال کے عالم میں کہا کہ ارے تم اپنی بات کرتے ہو, جب مجھے اپنی دعا قبول کروانی ہوتی ہے جب بھی میں علی

صل على محمد وعلى محمد. خدا نے جب ملک الموت کو یہ اذن دیا کہ روح ہے حضرت سرور نکال کر لے آ رہے

اور آخر میں ملک الموت کہتا ہے کہ مطیع حکم ہوں پر ذکر ہے یہ اژدھا ہر ایک عضو ہے۔

العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله في كتابه الكريم إنا لله وإنا إليه راجعون روزِ عاشور آ گیا ظہرِ عاشور آ گیا اربابِ عزا بہت پیاسے ہیں حسین تنہا ہے حسین غریب ہے حسین اربابِ عزا جانتے ہیں حسین کتنے پیاسے تھے اگر ایک دن کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کی زبان خشک ہو جاتی ہے لیکن حسین تین دن کے پیاسے تھے جب زبان بہت سخت ہو جاتی ہے تو جب تالو سے لگتی ہے تو درد کا احساس ہوتا ہے حسین تین دن کے پیاسے تھے جب علی اکبر نے کہا بابا زبان چسائی فوراً پیچھے ہٹ گئے بابا آپ کی زبان میں تو تار لگے ہوئے ہیں ارباب عزا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انسان کے جسم سے جیسے خون نکلتا ہے خون جیسے نکلتا ہے پیاس کی شدت بڑھتی جاتی ہے اب جب روزِ عاشور پہلا تیر چلا تھا حسین زخمی تھے زخمی حسین پیاسے حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں کبھی انصار کا لاشا اٹھایا تو کبھی اہل بیت کا کبھی علی اکبر کے لاشوں کے ٹکڑوں کو سمیٹا تو کبھی قاسم کے لاشوں کے ٹکڑوں کو سب لاشے حسین نے اٹھائے لیکن سب سے سخت وہ چھ ماہ کا لاشا تھا اربابِ عزا سب کی شہادتیں ہو گئیں اب حسین تک و تنہا کربلا میں کھڑے ہیں زینب کے پاس آئے کہا جانے کی اجازت ہے ودائی کے لیے آئے زینب کے پاس زینب نے کہا بھیا ایسے نہیں خیمے میں آئی ہے خیمے میں آئے تو کہا وصیت یاد آ گئی ماں کی

کہا بابا نے بھی وصیت کی تھی کہ زینب کے شانوں کو چوم لینا, کچھ ہی دیر میں شام غریب آئے گی, رسن باندھے جائیں گے. ارے ایک رسن میں کئی بیبیاں. اور باب مولا حسین نے زینب سے کہا کہ مجھے علی کے, مجھے زین العابدین کے خیمے میں لے چلو. ودائی کے لیے زین العابدین کے خیمے میں پہنچی زینب کبریٰ نے علی زین العابدین کو مولا کو جگانا چاہا, کہا بابا آئے ہیں. مولا نے آنکھیں کھولی, بابا کو دیکھا, بابا زخمی ہے.

کربلا میں جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو دونوں ہاتھ نہ تھے. ارباب عزم میدان کربلا گئے, زمین پر حسین ہے. علماء کہتے ہیں امام حسین بہت غیرت والے تھے, جب زمین پر آئے حسین تو شمشیر کو لیا, شمشیر کا سہارا دیا, جب تک کھڑے رہ سکتے تھے کھڑے رہنے کی کوشش کی تاکہ دشمن کے سامنے جھکے نہ, جب کھڑے نہ رہ سکے شمشیر کا سہارا لے کے بیٹھے رہے, جب بیٹھ نہ سکے تو زمین کربلا پہ لیٹ گئے حسین. دشمن نے اعلان کیا دیکھ کیا رہے ہو, گھوڑوں کو چلاؤ. زندہ ہے حسین گھوڑے چلے, عجب نہیں جب تاپ لگی ہو تو حسین نے آواز دی یا فاطمہ یا فاطمہ. فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا, ہر باب عزم حسین زمین کربلا پہ لیٹے ہیں. بس عاشور ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں, سن سکو تو سن لو. حسین میدان کربلا میں لیٹے ہیں, دشمن کو پتا نہیں زندہ ہے یا شہید ہو گئے. عمر سعد ملعون اعلان کرتا ہے, کہتا ہے دیکھو جاننا چاہتے ہو حسین زندہ ہے کہ مر گئے, کہ خیمے میں حملہ کر دو. خیمے میں حملہ کر دو. ارباب عزم مجھے دیکھے حسین ایڑیوں اور گھٹنوں کی بل اور گھٹنوں کے بل آئے, جب تک حسین زندہ ہے خیمے میں کوئی نہ جائے. ارباب عزم فرساد فاطمہ زہرا کو وہ منزل آئی کہ شمر ملعون آگے بڑھتا ہے. ارباب عزم سن سکیں گے تو سنیے, شمر کے ہاتھ میں خنجر تھا, خنجر لا رہا تھا شمر. جب وہ شمر چل رہا تھا تو راستے میں خنجر زمین پہ مارتے آ رہا تھا. اس سے پوچھے زمین پہ خنجر کیوں مار رہا ہے, کہہ رہا ہے تاکہ کند ہو جائے, تاکہ حسین کو درد زیادہ ہو.

صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا غريب يا مظلوم يا شهيد. عزادارو ایک سوال تم نے کروں، حسین تھی آپ رو کوئی خونی رشتوں نہ تھی، نہ آپ را امام نے پوتانی آنکھوں تھی ترپتا جویا چھے ترسیا جویا چھے کوئی مصیبت تھی جویا چونسو ورس پچھی آپ را تیم سبر نتی تھا تو فاطمہ زہرہ تمہیں کم سبر کے رہا

0: تمام مهاجرين کے مرحوم کے لیے ایک فاتحہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم
0: محمد و آل محمد صلوات.

باب ایزا شام غریبہ آ گئی. عزادارانِ سید الشہداء, بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور پھر یہ غم ہے, اور چل بسے تو یہ ہمارا سلام آخر ہے. ارباب مصائب سے پہلے مولا حسین سے دعائیں کر لیں, مولا کوتاہیاں

غلطیاں رہ گئی ہیں مولا، آج کی شب میں سب کو معاف کر دینا مولا. مولا آج کی شب میں وعدہ کرنے آئے ہیں مولا کہ آپ کے در پہ آپ کی غلامی لیے بغیر نہیں جائیں گے مولا. مولا ہمیں اپنے غلاموں میں شمار کر لینا مولا. ارباب عزا، حسین کی شہادت کے بعد اعلان کیا گیا کہ سروں کو کاٹا جائے. ارباب اعظم بہت آسانی سے سن لیتے ہیں، میں بہت آسانی سے کہہ دیتا ہوں، کبھی آپ تصور کریں سروں کو کاٹنے کی بات ہو رہی ہے. سروں کو کاٹ کے نیزوں پہ بلند کیا گیا. حسین کا سر ہے، عباس کا، قاسم کا، علی اکبر کا، لیکن وہ ماں نے کیسے دیکھا ہوگا کہ علی اصغر کا سر نیزے پہ ہے. ارباب عزا، اعلان کیا گیا کہ گھوڑے سے لاشوں کو پامال کیا جائے. لاشیں پڑے ہوئے ہیں، بے گور و کفن پامال ہو رہے ہیں. ارباب عزا، بس دن ڈھلا شام آ گئی، دشمن نے اعلان کیا جاؤ خیموں میں آگ لگا دو. خیموں میں آگ لگی ہے، ایک بی بی اس خیمے سے اس خیمے، اس خیمے سے اس خیمے، چھوٹے چھوٹے بچے. ارباب عزا، چھوٹے چھوٹے بچے، افراتفری کا ماحول ہے یہاں سے وہاں. ہائے، زینب نے دیکھا سید سجاد کے خیمے میں آگ لگی ہے، خود کو آگ کے درمیان گزارا. سید سجاد کو پشت پہ لے آئی زینب. ہائے عباس، کہاں ہو؟

نکلی تو شکی نے انگلیاں حسین کی کاٹ. کیسے پتا چلا؟ سکینہ کہہ رہی ہے شام غریبہ ہے. سکینہ خیمے سے نکلی, پریشان حال ہے سکینہ, صدا بلند کر رہی ہے, بابا بابا بابا. ایک لاش سے صدا آئی, الیہ الیہ یا بنیا, ارے میری بیٹی آ جا میرے پاس آ جا. ہار بابے ہزا, بس کچھ آخری بند ہے, مجھے پتا ہے بڑے تھکے ہوئے ہیں آپ, لیکن سوچے زینب کتنی تھکی تھی شام غریبہ میں. ارباب ایک بار چوتھے امام نے زینب سے پوچھا کہ بی بی بتاؤ اب بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہی ہے؟ کہتی ہے کھانا اتنا کم ملتا ہے کہ جسم میں کھڑے رہنے کی طاقت باقی. ہار باب بس آخری منزل سکینہ ہے, شام غریبہ ہے. ارے آپ سنتے رہتے ہیں کہ سکینہ کو تماچے پڑے. امام نے کہا اس بی بی پہ سلام جس کے رخسار کا رنگ کوفہ کربلا سے کوفہ بدلتا رہا. ارباب اعظم, تین سال کی بچی تصور کرے, تین چار سال کی بچی کتنی چھوٹی ہوتی ہے. اب ہمارے ہاتھ بڑے نرم ہوتے ہیں کیونکہ ہم سخت کام نہیں کرتے, لیکن کسی لوہار سے ملو تو اس کا ہاتھ بڑا سخت ہوتا ہے. اب سوچیں جو سپاہی ہوتا ہے اس کا ہاتھ ہماری طرح نہیں ہوتا, اس کا ہاتھ ایسا ہوتا ہے جیسے لوہا. اب سوچیں شمر ملون کا ہاتھ اور سکینہ کے رخسار. ارباب عزا شام غریب آ گئی, غریبوں کی شب ہے, بس ایک بار زینب شام غریبہ میں کنبے کو جمع کر رہی ہے. کچھ علماء کہتے ہیں ایک گھوڑ سوار آیا, بی بی کہہ رہی ہے نزدیک نانا, وہ گھوڑ سوار آتا رہا آتا رہا, جب نزدیک آیا کہا مجھے پہچانا نہیں, بابا ہوں تیرا. زینب بول رہی ہے اب آئے ہو بابا, عباس مارا گیا, قاسم مارا گیا, علی اکبر مارا گیا, حسین ذبح ہو گئے, علی اصغر سب شہید ہو گئے, فاطمہ کا کنبہ لٹ گیا, اب آئے ہو بابا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.

اور یاد کرو اس عظیم مرد کو جو میدان کے بیچوں بیچ اکیلا اور تنہا کھڑا تھا اور ان کی جہالت پر افسوس کر رہا تھا جو اس کے جد رسول خدا کا نام لے رہے تھے۔ وہ اپنے تشنا لب اور خستہ تن کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو جا رہا تھا۔ یاد کرو اس عظیم مرد کو جو آخری لمحے تک اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے کوشش کرتا رہا اور اپنے خون میں غلطہ ہو گیا اور زندگی کے آخری لمحے تک اپنے ہدف سے باز نہ آیا۔ سن 61 ہجری روز عاشورہ، امام علی مقام کے تمام اصحاب اور انصار میدان جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔ امام لجام فرس کو تھامے کبھی لشکر اعدا کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے خیام اور اہل حرم کو۔ اعدا ننگی تلواریں ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اور ان کی نگاہیں امام علی مقام پر ٹکی ہوئی ہیں۔ امام علی مقام نے زیر لب دعا کی اور اہل حرم سے الوداع کرنے چلے گئے۔ بچے دوڑ کر زلجنا کے پاس پہنچے اور اس کی باغیں اپنے ہاتھوں میں تھام لیں۔ سب ہی تو میدان کربلا میں شہید ہو چکے تھے، لیکن بچوں کو یہ سکون تھا کہ ان کے امام حسین ابن علی ابھی تک زندہ ہیں اور ان کا خیال رکھ رہے ہیں۔ لیکن اب تو امام علی مقام کے جانے کا بھی وقت آ چکا تھا۔ حضرت ابا عبداللہ نے دشمن کی جانب رخ کر کے صدا دی، کیا کوئی حرم رسول اللہ کا دفاع کرنے والا ہے؟ کیا تم لوگوں کے درمیان کوئی خدا پرست موجود ہے جو ہمارے سلسلے میں خدا سے ڈرے؟ کیا کوئی فریاد رس ہے جو خدا کی خاطر ہماری فریاد سنے؟ کیا کوئی مدد کرنے والا ہے جو خدا کی خاطر ہماری مدد کرے؟ فوج اعدا کے کہکہے لگانے اور شور و غل کی آواز میدان کارزار میں گونجی۔ حسین ابن علی اپنے تمام اصحاب و اعوان کا غم سہنے کے بعد اب دشت کربلا میں تنے تنہا کھڑے تھے اور اب انہیں میدان میں جانا ہی تھا۔ اچانک امام نے شہداء کے پیکروں کی جانب رخ کیا اور فرمایا، اے مسلم ابن عقیل، اے ہانی ابن عروہ، اے حبیب ابن مظاہر، اے زہیر ابن قین، اے یزید ابن مظاہر، عبداللہ ابن عقیل، مسلم ابن

ہی امام کے مد مقابل جاتا ہے وہ ناکام لوٹتا ہے اور امام کو شکست دینا مشکل ہے تو چلانے لگا، کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے کہ کس سے جنگ لڑ رہے ہو؟ وہ قوم عرب کے جری دلیر اور بہادر بیٹے حسین ہیں، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ان پر چاروں طرف سے حملہ کر دو۔ اور اس کے بعد عمر سعد نے تیر اندازی کا حکم صادر کر دیا، تیر چلے سے نکل نکل کر امام عالی مقام کے تنے اقدس میں پیوست ہونے لگے اور اشقیا ہر طرف سے امام پر حملہ آور ہو گئے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے خیام حسینی کا رخ کر لیا تھا۔ امام عالی مقام نے فریاد کی، تم لوگوں پر وائے ہو اے آل ابو سفیان کے پیروکاروں، اگر دین نہیں رکھتے کم از کم مردانگی کا تو ثبوت دو، اگر اپنے آپ کو عرب کہلواتے ہو تو عرب اقدار کا ہی پاس کر لو، میں ابھی تک زندہ ہوں اور تم میرے حرم کی جانب بڑھ رہے ہو۔ شمر جو امام کی شمشیر کے خوف سے تھوڑا دور کھڑا تھا چیخ کر کہنے لگا، اے پسر فاطمہ کیا کہہ رہے ہو؟ امام نے شمر کی جانب رخ کیا اور فرمایا، تمہاری جنگ مجھ سے ہے، ان خواتین اور بچوں کا کیا گناہ؟ جب تک میں زندہ ہوں اپنے طغیان گر اور نادان سپاہیوں کو کہو کہ وہ میرے حرم کو لوٹنے سے باز آ جائیں۔ شمر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جب تک حسین کا کام تمام نہیں ہو جاتا ان کے حرم کی جانب مت بڑھو اور جلد از جلد حسین کا کام تمام کرنے کی کوشش کرو۔ لشکر آدا ہر طرف سے امام عالی مقام پر حملے کر رہا تھا، زخمی اور خستہ تن امام کے جسم مطہر میں جان باقی نہیں بچی تھی، لیکن دشمن نے آگے بڑھنے نہ دیا۔ لشکر آدا میں سے کسی نے چلا کر کہا، اے حسین کیا فرات کے پانی کو نہیں دیکھ رہے کہ مچھلی کے شفاف پیٹ کی طرح چمک رہا ہے؟ خدا کی قسم آپ کو یہ پانی میسر نہیں ہوگا اور آپ تشنہ لب ہی اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ امام نے فرمایا، خدایا اس کو بھی پیاسا ہی اس دنیا سے اٹھانا۔ اچانک ایک لعین نے امام کی جانب تیر پھینکا جو امام کی پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ امام نے تیر کھینچ کر نکالا، صورت مبارک سے خون جاری ہوا اور داڑھی خون سے سرخ ہو گئی۔ اس وقت امام نے فرمایا، خدا تو گواہ رہنا کہ اس باغی قوم سے مجھے کیا صلہ ملا، خدایا ان کی تعداد کم کر دے اور انہیں بدبختی اور لاچارگی کے عالم میں موت دے دے، اور ان میں سے کسی کو بھی روئے زمین پر باقی مت رکھنا اور انہیں کبھی معاف مت کرنا۔ امام عالی مقام کے جسم پر بے تحاشا تیر پیوست ہو چکے تھے۔ امام نے جنگ لڑتے ہوئے فرمایا، اے بری سیرت والو، تم نے خاندان رسول کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے؟ ہاں تم لوگوں کو مجھے قتل کرنے کے بعد دیگر بندگان خدا کو قتل کرنے میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ میرے قتل کے بعد دوسروں کو قتل کرنا تم لوگوں کے لیے نہایت آسان ہو جائے گا۔ خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ میرا رب تم لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے گا اور مجھے شہادت کی موت نصیب کرے گا، اور پھر جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تم سے انتقام لے گا، اور پھر جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تم سے انتقام لے گا۔ حسین بن مالک نے چلا کر کہا، اے فاطمہ کے بیٹے، خدا ہم سے تمہارا امتحان کس طرح لے گا؟ امام نے فرمایا، تم لوگوں کے درمیان اختلافات بڑھ جائیں گے اور تمہارا خون بہے گا، پھر تم پر دردناک عذاب نازل کرے گا۔ اسی اثنا میں ایک تیر امام عالی مقام کے گلو مبارک میں پیوست ہو گیا۔ امام نے تیر کو کھینچ کر نکالا اور فرمایا، خدا وند متعال کے نام سے کہ ہر حرکت اور طاقت اس کے سوا کسی اور کی جانب سے نہیں ہے، اور یہ میں ہوں جو راہ رضائے خدا کا شہید ہوں۔ اور پھر ایک پتھر آ کر امام عالی مقام کی پیشانی پر لگا اور خون جاری ہو گیا۔ امام عالی مقام اپنا پیراہن اٹھا کر خون صاف کر رہے تھے کہ ایک تیر سے شعبہ امام عالی مقام کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ حسین ابن علی نے فریاد بلند کی، خدا کے نام پر، خدا کی مدد سے اور رسول اللہ کے دین کی خاطر، اور پھر اپنے سر کو آسمان کی جانب بلند کیا اور فرمایا، میرے خدا تو گواہ ہے کہ انہوں نے اس کو قتل کیا ہے کہ جس کے سوا روئے زمین پر تیرے رسول کا کوئی اور فرزند نہیں ہے۔ اپنے سینے سے تیر کو کھینچ کر نکالا، اپنے ہاتھوں کو زخم کی جگہ پر رکھا،
اور چلو میں خون بھر کر آسمان کی جانب اچھال دیا۔

دوبارہ چلو میں خون بھرا اور اسے اپنے چہرے پر مل لیا اور فرمایا، ہاں خدا کی قسم، اسی خون بھرے چہرے کے ساتھ اپنے جد رسول اللہ کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا، اے رسول اللہ، آپ کی جانشینی کا دعویٰ کرنے والے جاہلوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اسی اثنا میں لشکر اعدا میں سے کسی نے اپنی تلوار سے امام عالی مقام کے سر اقدس پر ایک اور ضربت لگائی، جس سے خود کا بند ٹوٹ گیا۔ کسی نے امام کے الٹے ہاتھ پر ضربت لگائی اور پھر سنان ابن انس نے امام کے گلے پر تیر مارا۔ ایک نے بڑھ کر امام عالی مقام کے پہلو میں کچھ اس طرح نیزہ مارا کہ امام زینے فرس سے زمین پر گر گئے۔ امام عالی مقام زخموں سے چور چور جاں بلب تھے۔ شہزادی زینب نے جب یہ منظر دیکھا تو خیمے سے نکل کر امام کی جانب دوڑنے لگیں اور فریاد کرنے لگیں، کاش آسمان زمین پر گر جاتا، اے عمر ابن سعد، اب عبداللہ کو شہید کر رہے ہیں اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ عمر ابن سعد نے منہ پھیر لیا اور اس سے کچھ کہا نہ گیا۔ زینب کبریٰ نے فریاد بلند کی، وائے ہو تم پر، کیا تم لوگوں کے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ مگر ان کے دل اتنے مردہ ہو چکے تھے کہ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امام عالی مقام نے فرمایا، کیا مجھے قتل کرنے پر متحد ہو چکے ہو؟ خدا کی قسم، میرے بعد تم کسی ایسے کو قتل نہیں کرو گے جس کو قتل کرنے سے خدا میرے قتل کیے جانے جتنا غضبناک ہوا ہو۔ امام عالی مقام پر نقاہت طاری تھی، لشکر اعدا نے امام کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، جس کا بس چلتا امام کو ضربت لگا رہا تھا۔ عمر سعد نے حکم دیا کہ حسین ابن علی کو جلد از جلد مار ڈالو، لیکن کسی میں اس عظیم گناہ کو اپنے سر لینے کی ہمت نہیں تھی۔ امام عالی مقام قتل گاہ میں گرے ہوئے تھے، شہزادی زینب ٹیلے پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ شمر قتل گاہ میں داخل ہوا، حسین ابن علی کی آسمانی آواز بلند ہوئی، الہی رزم برضائک و تسلیمن لامرک ولا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، اور پھر جو ہوا اس کو بیان کرنے کی تاب نہیں۔ ایک آفتاب تھا جو آسمان کی جانب چلا گیا اور عالم کائنات اس کے غم میں گریا و زاری کرنے لگی۔ امام عالی مقام کے پیکر مطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے اور خیام حسینی کو لوٹ لیا گیا، لیکن یہ خون حسین تھا جس نے اسلام کو بچا لیا۔

0: Disky Hussain. Ibtida Ismail.
1: نشریات ہماری جاری ہے بعنوان شان حسین اور ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں میں بہت شکر گزار ہوں عالم اسلام کے مشہور و معروف خطیب عالم اور خود ہم نے اور ظاہر آپ سب لوگوں نے بہت زیادہ سوشل میڈیا پر اور ویسے بہت ان کے بیانات اور آج کل ظاہر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہم نے علماء کرام سے یہی سنا اور سمجھا کہ ہر چیز کا ایک مثبت اور ایک منفی پہلو ہوتا ہے اور اس کا استعمال ہو سکتا ہے تو ہم نے کئی حوالوں سے چاہے وہ اس کو ریلز کی شکل کہہ لیجیے یا کچھ ان کے بہت سارے پیغامات بہت سارے میسیجز واقعہ کربلا کو لے کے امام علی مقام کو لے کے مقصد کربلا کو لے کے اتحاد کے حوالے سے ہم نے سنے اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح ماشاء اللہ پوری دنیا میں یہ گفتگو کرتے ہیں اور جو سننے والوں کا دائرہ ہے وہ کسی بھی خاص سوچ تک محدود نہیں ہے کسی بھی خاص نظریے تک محدود نہیں بلکہ ایک بہت وسیع دائرہ ہے کسی بھی خاص ملک تک بھی محدود نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں سننے والے ہیں اور مختلف سوچ رکھنے والے افراد ہیں کہ جو سنتے ہیں اور بہت فالو بھی کرتے ہیں ہم نے پچھلے سال بھی زحمت دی تھی اور آپ سب لوگوں نے بہت سراہا میں بہت شکر گزار ہوں جناب قبلہ علامہ نصرت بخاری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ
1: اللہ بہت شکریہ آپ نے
2: نہیں نہیں آپ کا شکریہ کہ آپ نے توفیق دی کہ ان ایام میں کہ جو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے ایام ہیں کہ پوری دنیا امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتی ہے اور ہمیں بھی یہ توفیق ہے کہ آپ کے درمیان میں حاضر ہوں اور آپ کی آڈینس تک امام کے مقصد کو پہنچایا جائے
1: جزاک اللہ بہت بہت نواز بہت نواز قبلہ بہت سارے لوگوں کے بھی سوالات اور کوئریز تو اس کی روشنی میں بھی اور ویسے بھی ہم چاہتے تھے کہ ابھی یہ جو اگلے کچھ منٹ کی گفتگو ہے اس کو ہم کچھ اس طرح کو عنوان دیں کہ جیسے خدا اور حسین امام علی مقام علیہ السلام تو مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا ایز اے لے مین ایز اے اسٹوڈنٹ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر واقعہ کربلا مطلب فل آف ٹریجڈی یو نیم اٹ اور وہ مشکل وہاں پر ہے تو ایسے مشکل وقت میں تو میں عام اپنے جیسے انسان کی بات کروں بہت ساری چیزیں انسان یا بھول جاتا ہے یا اس کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے ابھی تو میں اس سے نمٹ رہا ہوں میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا ظاہر امام کو ہمارا کیا لیکن سمجھنے کے لیے بات کہ ابھی تو میں اس سے نمٹ لوں باقی ہاں یہ چیز میں بعد میں دیکھ لوں گا اگر اس مشکل میں بھی میں کسی کام کو بہت ترجیح دے رہا ہوں اس کا مطلب وہ کام بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ میں اتنے سخت وقت میں بھی اس کام کو نہیں بھولا ہوں اب مجھے سمجھائیے گا کہ ہم جب علماء سے سنتے ہیں کہ امام علی مقام نے گویا خود ایک پیغام بھیجا یزیدی فوج کی طرف کہ ہم ایک رات اور چاہتے ہیں تو ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں اس رات میں کوئی وار کی اسٹریٹجی بننی ہوگی کہ چلو ایک رات اور مل جائے تو ہم خیمے یوں نہیں یوں کر دیں حملہ یوں نہیں یوں کر دیں گے ایسے کر دیں گے ایسے کر دیں گے لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک رات جو ملی اس کا بھی تقریباً سارا ایسا تلاوت کلام پاک میں گزرتا ہے اس ایک رات جب جانتے ہیں کہ کل کیا ہونا ہے اس ایک رات میں بھی نماز کا سلسلہ جاری ہے تہجد جاری ہے یا اگر میں فاسٹ فارورڈ کر کے آگے آ جاؤں تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا زندان کی مصیبتیں ہیں سب کچھ ہیں تو بھی واجب نماز تو چھوڑ ہی دیجیے لیکن وہ تہجد نماز شب بھی نہیں چھوڑتی تو یہ ذرا سمجھائیے گا کہ اتنے کٹھن وقت میں بھی امام عالی مقام بار

0: ویسے بھی خاص و عام میں مقبول کہتے ہیں نا, اے خدا عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں, اے خدا عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں, جو تیری حمد کی ہے شان کہاں سے لاؤں. ذکر آقا کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں, ذکر مولا کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں, اس سے اچھی کوئی پہچان کہاں سے لاؤں. تو یہ ظاہر ہے کسی بھی انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے, کوئی تمغہ نہیں ہے کہ اس کی پہچان ذکر خدا ہو, ذکر محبوب خدا ہو اور ذکر اہل بیت ہو. تو میں بہت شکر گزار ہوں, اور آپ سب لوگوں نے بھی ہمیں بہت زیادہ پیغامات بھیجے تھے کہ کچھ عرصے پہلے ہمارے نشریات کا حصہ بنے تھے, پھر اس کے بعد کچھ ایک گیپ آ گیا تھا, تعطل آ گیا تھا, تو ہمیں آپ لوگوں کے بہت پیغامات موصول ہوئے, آپ سب ان کو سننا چاہتے تھے, ہم نے ان سے بہت گزارش کی, اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عالم اسلام کے مشہور و معروف ثنا خاں, نوحہ خاں, نعت خاں, جناب میر حسن میر صاحب, بہت شکریہ, بہت نواز.
1: السلام علیکم.
0: وقت نکالا. وعلیکم
1: السلام.
0: آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک.
1: الحمدللہ.
0: بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا, اور ہم کوشش کریں گے کہ جناب میر حسن میر صاحب سے یا ایام آزاد سے متعلق جو ہماری نشریات ہیں اس میں جتنے بھی روز ہماری نشریات ہیں, یعنی کہ 8, 9, 10 محرم, ہمارے ساتھ انشاءاللہ جناب میر حسن میر صاحب ہوں گے, اور مختلف موضوعات پر ان سے ہم کلام سنیں گے. ابھی آغاز میں ایک ایسے کلام کی گزارش کرنی ہے کہ جس میں حمد خدا بزبان امام علی مقام ہو. ہم نے علماء کرام سے سنا کس طریقے سے امام علی مقام نے بظاہر سخت سے سخت وقت میں بھی ذکر خدا کیا, شکر خدا کیا, سجدہ خدا کیا. تو میں چاہتا ہوں میں امام علی مقام سے ہی منسوب جو کچھ دعائیہ کلمات ہیں وہ پڑھوں, اور اس سے متصل پھر ہم جناب میر حسن میر صاحب سے کلام سنیں جس کا عنوان ہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ. امام علی مقام سے منسوب بہت سارے دعائیہ کلمات ہیں, ان میں سے ایک ہے, فرمایا اے سختی کے وقت میری مدد پر آمادہ, اے تنہائی کے ہنگام میں میرے ساتھی, اے مشکلوں میں میرے فریاد رس, اے ہمیں نعمتیں دینے والے, اے ہمارے آبا و اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب کے معبود, اے مقرب فرشتوں جبرائیل میکائیل اور اسرافیل کے رب, اے نبیوں کے خاتم, اے نبیوں کے خاتم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گرامی قدر آل کے رب, اے تورات انجیل زبور اور قرآن

جزاک اللہ. کلام آپ نے سنا کہ کس طرح امام عالی مقام نے ہر موقع پہ ذکر خدا کیا, شکر خدا کیا, یعنی وہ منزل کے جہاں انسان کا کیا ہے خداوند تعالیٰ کا, اور پھر اولاد اگر جوان ہو, مشاہدہ بھی کیا اس بات کا کہ کربلا مولا میں ظاہر ہے مختلف مقامات ہیں, لیکن ایک مقام ہے جسے مقام علی اکبر کہتے ہیں, کہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جناب علی اکبر کو برچھی لگی تھی. جو جسد مبارک ہے وہ تو روضہ پاک میں ہی ہے, چونکہ ظاہر ہے وہ سب شہدا کو وہاں لایا گیا, لیکن جو مقام ہے جہاں برچھی لگی تھی وہ ذرا فاصلے پر ہے, روضہ مبارک سے کچھ فاصلے پر ہے. تو میں نے اکثر زائرین کربلا سے, آپ پوچھتے ہیں نا کوئی مدینے سے آتا ہے مدینے کی کیفیت پوچھتے ہیں, جہاں سے آتا ہے اسے کیفیت پوچھتے ہیں, تو میں نے ان کا ذاتی تجربہ سنا کہ وہ کہتے ہیں ایک یہ جو مقام ہے نا کہ جہاں جناب علی اکبر کو برچھی لگی تھی, اس مقام کی کیفیت اور سوز کچھ الگ ہی ہے, تمام مقامات سے جدا ہے. اور سمجھ میں آتی ہے بات کہ جب جناب علی اکبر کو

چلنے کی جاں کوئی نہیں، بازار جفا۔ اب گویا کہہ رہی ہیں کہ سجاد میرے سر سے نو بار چھنی چادر، بل بل بل

0: Jazakallah.
1: Nihayat iski Hussain. Ibtida Ismail. Nihayat iski Hussain. Ibtida Ismail.
2: ہمارے نشریات بعنوان شان حسین جاری ہے اور کل ہماری ایک نشست تھی جو کہ نشریات کا حصہ تھی جناب قبلہ نصرت بخاری صاحب کے ساتھ اور جس کا موضوع تھا کہ خدا اور حسین کہ کس کس طریقے سے امام عالی مقام نے کس کس مرحلے پر خدا وند تعالیٰ کو یاد کیا آج 9 محرم الحرام شب عاشور جو کہ ظاہر ہے ہر اعتبار سے شب غم شب گریہ شب سوز لیکن ساتھ ہی اس کا یہ بھی حوالہ کہ شب مناجات شب دعا کہ آج جہاں ایک طرف خیموں میں ایک کہرام برپا ہے جہاں ایک طرف خیموں میں اداسی ہے کہ اب کل کیا کیا ہونا ہے وہیں پہ ایک رات امام عالی مقام نے طلب کی ہے اور اس رات ذکر خداوند تعالیٰ کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے نماز ہو رہی ہے نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم نماز قصہ وحدت ہے کبریاء کی قسم نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی جگا کے اپنے ہی قاتل کو عبد الرحمٰن ابن ملجم جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی جو چکی کی مشقت میں سیدہ نے پڑھی گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے تو کس طریقے سے ہر ہر موقع پہ امام عالی مقام نے اور ان کے اصحاب نے نماز کو ذکر خدا کو اس سب کو یاد کیا ہم ذرا اسی ڈسکشن کو جو ہماری کل ہوئی تھی اسی کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں اور جناب قبلہ نصرت بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا مولانا صاحب اب کل آپ نے ڈسکشن کو یہاں پہ روکا تھا کہ جناب وہب قلبی کہ کس طریقے سے ان کی والدہ نے کہ جب ایک قربانی دے دی اور اس

0: یعنی ایسی چیز کہ قرآن نے جمال کو ایک دفعہ استعمال کیا ہے.
1: اچھا.
0: جمال یعنی خوبصورتی دیکھی میں نے, حسن دیکھا میں نے.
1: خود
0: یہ کون سا حسن ہے جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو نظر آیا اور ہمیں آج تک نظر نہیں آیا؟ حضرت اللہ میر باقری فرماتے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ ام المصائب ہیں, یعنی مصائب سب سے زیادہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ امتحان سے, مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے تب یہ جمال نظر آتا ہے, اور یہ انہوں نے جمال دیکھا جو کربلا میں. میں اور آپ ٹھیک ہے, ایک حصہ گریا بھی ہے, افسردگی بھی ہے, افسوس سب کچھ ہے, حزن ہے, ضروری ہے, لیکن دوسری طرف یہ کہ یہ سب, یعنی آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے جملے دیکھیں, جب وہ بدن پہ پہنچی ہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ تقبل منا, اے پروردگار قبول کر لے. یعنی اتنا سب کچھ دینے کے باوجود بھائی قبول کر لے, یعنی اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب اصل میں ہم سب پروردگار تیرے لیے ہیں. ہم سب, ہم جیسے آپ نے پڑھا نماز, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بی زینب نے, بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے کس طرح, اصل یہ پورا گھر خدا کے لیے تھا, ہر چیز خدا کے لیے ہے, یہاں ذات نہیں ہے. ہمیں بھی زندگی میں درس لینا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ذاتوں میں پھنس جاتے ہیں, ناموں میں پھنس جاتے ہیں, پوسٹ میں پھنس جاتے ہیں, شہرت میں پھنس جاتے ہیں. اگر کوئی چیز ہے تو یہ خدا کے لیے ہے, میرا پورا وجود خدا کے لیے ہے. اصل میرے پاس ہے کیا؟ ارے ساری چیز تو اس نے دی ہے. حدیث قدسی ہے, پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی آدم, میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا ہے, مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. اچھا تم میری طرف آؤ. اصل یہ جو گریا اور زاری ہے, یہ جو مشکل ہماری زندگی میں ہے, یہ ہے ہی اس لیے کہ خدا کہتا ہے اچھا تم میرے پاس تو آؤ, مجھ سے مانگو تو صحیح, اچھا میں تمہیں دوں گا. جب قرآن میں ہے کہ خدا ہر چاہے ادھر ارادوں سے ہر چیز بدل دیتا ہے, خدا کا ارادہ ہے, تو مجھے قرآن کی آیت پہ یقین نہیں ہے کیا؟ امام حسین علی مقام علیہ السلام نے سب کچھ, امام حسین زمین میں اشارہ کرتے, پانی پانی تھا, مگر بات صرف پانی کی نہیں تھی, بات دین کی حقانیت کی تھی, بات دین کو. شاید ہم لگتے ہیں کہ تاریخی واقعہ ہے, بس یہ ہوگا, ڈسپیوٹ ہے, ایسا نہیں ہے.
1: اس سے بہت بلند ہے,
0: بہت بلند ہے. مطلب آپ یہاں کی صرف بات نہ کریں, آپ روز محشر میں کیا کھڑے ہوں گے وہاں پر اگر آپ نے اپنی زندگی میں حق کا ساتھ نہ دیا. آپ چار چیزوں سے جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ مجھے ملتے, وہاں جو لوگ دوسری طرف تھے وہ کون تھے؟ کافر تھے, اور مسلمان تھے ظاہری طور پہ, نمازیں بھی تھیں, مگر ادھر نمازوں کا وارث تھا, ادھر بھی نمازیں تھیں. آپ کیا کریں گے؟ آج سمجھ میں آتا ہے کہ ظاہری اعمال کامیابی نہیں ہے, مقصد اور حیات کیسے. میں باہر بہت اچھا ہوں, مگر میں اندر سے کیسا ہوں, میرا باطن کیسا ہے؟
1: سو اگر اسی کو پھر میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایسا ایسا کنکلوژن کی طرف لے کے جانے کی کوشش کروں, تو کہ اگر آج کا ایک نوجوان, آج کا ایک انسان واقعہ کربلا سے متعلق سنتا ہے, اور ظاہر اب تو اس کے بہت سارے ذرائع ہیں, کبھی ہم ریلس کی صورت میں, کبھی کس صورت میں, تو ایک طرف تو ظاہر ہے اس کو مطلب گھرانہ ہے, سرکار دو عالم سے متعلق کوئی بھی بات ہے تو اس کو سننا ہی ایک سعادت ہے. سرکار کی ولادت کے حوالے سے کوئی بات سنتے ہیں تو خوش ہونا بہت فطری ہے, سرکار کے گھرانے کی شہادت کے حوالے سے بات سنتے ہیں تو غمگین ہونا بہت فطری ہے, تو وہ تو ہوتا ہی ہے, ہونا چاہیے بھی. اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح اس پہلو پہ زندگی بھر خوشیاں مناتے جائیں تو بھی کم ہے, یہاں زندگی بھر افسوس کیا جائے تو بھی کم ہے, تو وہ تو ہے ہی, اپنے گوز وداؤٹ سے ہی. تو ایک تو اس کا یہ پہلو ہے, اور آج کا نوجوان کیا کرے آپ کی نظر میں کہ جس سے یہ ہو کہ حق تو پھر بھی ادا نہیں ہو سکے گا, ظاہر سی بات ہے اس کا 1% بھی ادا نہیں ہو سکے گا, لیکن کم از کم میں کہہ سکوں کہ ہاں میں نے کوشش کی کہ جہاں ان کا ذکر سنا وہاں کم از کم یہ یہ یہ اڈاپٹ بھی کیا. وہ کیا 2-3-4 چھوٹی چھوٹی باتیں ہو سکتی ہیں؟ کتنا بڑا نام سن رہے ہو تو کم از کم یہ تو کرو.
0: دیکھیں خود آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بھی ہیں کہ ہماری خوشیوں میں خوش رہو, ہمارے غموں میں غم کرو, ایام غم ہیں اور عزا ہے, فرش عزا بچھی ہے. لیکن انسان حزن کی حالت میں رہے, اپنے اعمال سے, اپنے مطلب اپنے انسان

خدا نے سن لی دعائے حسین ابن علی، ملی وہ بیٹی جو بالکل شبیہ زہرا تھی، سکون مل گیا شیخ کو، سکینہ نام رکھا، مگر سکون یہ کرب و بلا میں جاتا رہا، ہوئی یتیم سکینہ، بندھا رسن میں گلا، حسین روتے تھے یہ کہہ

پسے حسین سکینہ نے وہ ستم دیکھے، تڑپ کے کہتی تھی بچی پدر کے لاشے سے، چھپا لو خون بھرے دامن میں مجھ کو اے بابا. اور سرے حسین سے آئی صدا سرے میدان، نماز شب کی دعا کا اثر سکینہ جان، کرے گا تیری حفاظت وہ نام ہے جس کا. تو امام علی مقام نے اتنی دعاؤں کے بعد جناب سکینہ کو مانگا، تو ایک وہ منظر تھا کہ جب مانگا، ایک وہ منظر تھا کہ جب جناب سکینہ عطا ہوئی، ایک وہ منظر تھا کہ جب جناب سکینہ کے ساتھ کربلا آئے، ایک وہ منظر تھا کہ جب عاشور کی شب اور امام علی مقام جناب سکینہ کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ کل کے بعد کیا ہوگا، کل کے بعد میرے ساتھ میرے سینے پہ نہیں سو پاؤ گی، اچھی نہیں یہ بات، نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی. شب عاشور کا منظر تھا، روزے عاشور کیا منظر ہے کہ اب سب شہید ہو گئے ہیں، ایک بچی ہے، بیابان ہے، صحرا ہے، اندھیرا ہے، گرمی ہے، کربلا کی خاک ہے، خدا کسی اولاد کو منظر نہ دکھائے، سر کٹے لاشیں ہیں، اور وہ بچی باپ کا لاشا ڈھونڈ رہی ہے، نہیں چونکہ لاشا لاش تو سر بری ہے، تو بچی باپ کا سینہ ڈھونڈ رہی ہے اور اسے باپ کا سینہ مل نہیں رہا. گویا وہ اپنے الفاظ میں کہہ رہی ہے کہ بابا تیرا سینہ نہیں مل رہا. سکینہ پریشان ہے، سکینہ رل گئی ہے.

ان کے بچپن میں, نوجوانی اور پھر عین جوانی میں کیا کیا مناظر دیکھے. جناب ریحان اعظمی نے کہا کہ اب یہ کلام جناب اقبال اور ان کی ماں سے متعلق, اس سے پہلے آپ نے جناب سکینہ اور ان کے بابا سے متعلق سنا, اب یہ سنیے. جناب ریحان اعظمی صاحب کہتے ہیں, جب علی اکبر سا بیٹا شاہ کو رب نے دیا, اس عطائے کبریا پر کربلا نے دی صدا.

یوں ہی نیز بھارا میں لقا، اس کی ماں نہیں مر جائے گی اگر دیکھے گی کیا کہ جس جوان کا نوک کے نیزہ پر ہوا ہے سر آیا، اس جوان سے پہلے یارب مر گئی ہو اس کی ماں۔

0: نہایت اس کی حسین۔ ابتدا اسماعیل۔
1: مشک، علم، تابوت، سکینہ، پانی، دریا، پیاس، اتنے عناصر مل جائیں تو بنتا ہے عباس۔ جہاں بھی پانیوں، مشک و علم کی بات چلی، علی کے لال کے قدموں تلے فرات چلی، وفائے عشق و محمد بھی ساتھ ساتھ چلی، وفائے عشق و محبت کی کائنات چلی، دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی۔ تو ہم نے ایک کلام جناب عرفان حیدر صاحب سے ہم نے سنا تھا کہ یہ صدا برسرے کربلا ہے، میرا غازی نہ جانے کہاں ہے۔ تو حضرت عباس کے جانے کے بعد یہ صدا تھی کہ عباس کہاں ہے، اور جب حضرت عباس تھے تب بیویوں کی آس تھے، تب بچوں کی پیاس تو تھی لیکن اس پیاس کا بھی ایک آسرا تھا، ایک سہارا تھا۔ تو تب گویا ہر زمان پہ ایک صدا تھی کہ عباس ہے نا، عباس ہے نا، یہ حضرت عباس۔ وہ حضرت عباس کے ابھی خیمے لگائے گئے دو محرم کو، اور چار محرم کے اطراف میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ جب یزیدی فوج کوئی جسارت کرتی ہے تو حضرت عباس کو جلال آتا ہے، حضرت عباس اپنی تلوار سے خط کھینچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی جرت کرے اس خط کو پار کرنے کی، اور پھر میں اس سے مجھ سے مقابلہ کرنے کی جرت کروں، اور کسی کی جرت نہیں کہ حضرت عباس کے سامنے آ سکے۔ تو حضرت عباس نے تو کربلا میں اس انداز کی، ان کو ظاہر جنگ کی تو اس انداز سے اجازت ہی نہیں ملی، وہ تو پانی لانے اور بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے گئے۔ تو بہرحال ایک حضرت عباس کے شہید ہونے کے بعد کا منظرنامہ تھا، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور جب حضرت عباس تھے تب ہر لبوں کی ہر شہید جب چلا بھی گیا تھا، لیکن یہاں خیموں میں جتنے لوگ تھے ان کی آس تھے، گویا ہر کوئی کہہ رہا ہو عباس ہے نا،

0: JazakAllah. Bahut shukriya, bahut shukriya. Janab Farhan Ali Waris hamare saath maujood the. Ek waqfe ke baad dobara zarur hain inshaAllah.
1: یہاں ہم دیکھتے ہیں شب عاشور جو کہ ایک مسائل سے بھر جو روزے عاشور کے واقعات تو اپنی جگہ ہیں لیکن ہم شب عاشور کے واقعات سنتے ہیں کہ ان سے کہو آج نہیں یہ معرکہ کل انجام دے دیں ہم ایک رات خداوند تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں پھر میں سنتا ہوں کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے شام کے زندان میں بھی نماز تہجد بھی جو ہے وہ ہمیشہ ادا کی یا پھر وہ امام عالی ابھی ہم نے دعا روزہ عرفہ ابھی گزرا ہے امام عالی مقام سے منسوب جب ہم دعائے عرفہ سنتے ہیں تو اگر مجھے نہ معلوم ہو کہ امام عالی مقام کے الفاظ ہیں تو ایسا لگے کہ ایک انسان نے مطلب جتنا عاجز مطلب میں اور الفاظ استعمال نہیں کر سکتا شاید نشان نہیں ہوگی جتنا عاجز ہو سکتا ہے اتنا عاجز ہے کہ یا اللہ میں تیرا میں ایسا ہوں میں ایسا بندہ اور تو یہ جو اسپیکٹ ہے یہ ذرا سمجھائیں کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ مطلب جن کے یعنی جن کے بارے میں یہ خیال بھی نہیں کیا جا سکتا خطا سے دور رچ سے دور لیکن ان کے اتنے سارے واقعات جو کہ سب ریوالو کر رہے ہیں خوف خدا کی جانب عبادت خدا کی جانب یہ کیا ہے کہ مطلب ابھی تو بھائی جنگ ہونی ہے کل صبح تو ابھی اس وقت بھی یعنی اب میں اپنی ایک عامیانہ انداز میں سمجھنے کے لیے پوچھوں کہ ابھی اس وقت بھی تلاوت کلام ہے ابھی تو جنگ ہو رہی ہے شروع ہو گئی ہے آدھے لوگ شہید ہو چکے ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ رکو ہم نماز پڑھ لیں یہ حسین اور خدا یہ جو کنیکشن ہے یہ ذرا سمجھایا ہمیں
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد دیکھیں یہی چیز جو ہے جسے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر عمل سے بتانا بھی چاہ رہے تھے اور شاید

0: تاریخ میں کئی لوگ اس بات کو محو کرنا چاہتے تھے یا مٹانا چاہتے تھے یا پھر بعض اوقات بیانات کی کوتاہی اس بات کو بیان نہیں کر پاتی ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل ہدف خداوند متعال کی رضا ہے. جو ہستی اپنے آخری لمحوں میں یہ کہے بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ رزن بے قضاء ہی
1: تسلیمن لے امر ہے,
0: یعنی ہر عمل کس کے لیے ہے؟ تجھے خاطر ہے. یہ عمل ایسا نہیں ہوا کہ خدا نہ خواستہ اس جگہ پہ جا کے ہوا ہے, نہیں, اصل یہ ابتدا ہے, عشق ہے. اسے جو آپ نے دعا عرفہ کی بات کی, کس طریقے سے جو ہے وہ پوری دعا, روایت یہی ہے کہ امام حسین کھڑے ہو کر امام حسین نے اس دعا کو عرفہ کے میدان میں پڑھا ہے اور مسلسل ان کی آنکھوں میں آنسو جو ہے وہ ریز تھے. کیسے؟ معرفت پروردگار, جو جتنی معرفت رکھے گا اتنا جھکے گا, اتنی تواضع کرے گا. میں جس کے بارے میں جتنی معرفت رکھوں گا میں اس کے بارے میں اتنا جانوں گا, میں اس کے ساتھ اسی طریقے سے بیہیو کروں گا, میں اسی طرح ملوں گا, مجھے پتا ہے کہ مطلب یہ شخص کیا ہے, یہ کیسی ہے, ہاؤ ٹو ریئیکٹ. ایکچولی ان سے بہتر کون جانتا تھا خداوند متعال کو؟ ان کے مطلب یہ ظاہر ہے جس جہاں پرورش پائی ہے, جو تربیت گاہ ہے, خود نواس ہے, رسول ہیں, رسول خدا نے ان کس طریقے سے, اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے فرزند ہیں, مولا کائنات, یعنی یہ ان کی درزگاہ توحید ہے, توحید ہے, لا الہ الا اللہ ہے, خالصتاً خداوند متعال کی خاطر ہے. قرآن کی آیات دلالت کر رہی ہیں کہ سورہ انسان کے اندر آپ دیکھیں کہ جب 3 دن سائل آیا تو انہوں نے کیوں کھانا دیا ہے, کس کے لیے کھانا دیا ہے؟ صرف پروردگار کے لیے. اس کے بعد ساری زندگی, اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نماز, جیسے جنگ اللہ کے لیے,
1: جی جی جی,
0: تو جنگ اس توحید کے لیے, جنگ اس سجدوں کے لیے, جنگ اس عبادت کے لیے. یہ امام حسین علیہ السلام اپنے پورے وجود سے دکھا رہے ہیں. ہم یہ دیکھیں کہ لقاء اللہ یعنی خدا سے ملاقات ہے. شب عاشورہ ابن اوسجا جو حبیب ابن مظاہر کے ساتھ اور بزرگ جو ہے وہ ان میں سے کوفہ کے,
1: مسکرا رہے ہیں
0: تبسم ہے. ابن مظاہر نے پوچھا ان سے کہ آج کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلت ہو, لقاء اللہ ہو, دیکھیں ہم ایگزٹ ہوں گے نا تو ہم ایک لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے تب بے, اور یہ تھوڑی دیر ہے, ہم کہیں سفر کرتا ہے, ٹریول کرتا ہے, یہاں اسٹوڈیو میں آئے تھوڑی دیر کے لیے آئے, عقل تقاضا کرے گی کل یہ عزت کو امام حسین علیہ السلام سے زیادہ بہتر کون جانے, میں تمہیں دنیا دے دیتا ہوں, تمہیں وقت تک امام حسین علیہ السلام, کیونکہ ہدایت کا حسین نے بیان دیا ہے کہ میں تمہیں معاف, نقصان ہو جاؤں گا تو میں تو ساری زندگی معاف نہیں کروں گا, گزر کروں گا میں خدا کی خاطر. تو زندگی عاشقانہ ہے, خدا سے محبت ہے, کیونکہ سب وہ باقی رہے گا جب وہ اس کی طرف بڑھے نا جس نے باقی رہنا ہے, جو فن میں کیا دل لگاؤں.
1: واہ واہ.
0: امام حسین

0: باقی ہیں.
1: یہ خدا خدا خود کہتا ہے کہ تم یہ کرو,
0: فذکرونی
1: اسکو, ہاں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرواؤں گا. اگر امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے خاطر کیا ہے اور خدا کی خاطر کیا, تو خدا نے آج آپ دیکھیں کروڑوں لوگ
0: بلا تفریق,
1: بلا تفریق کرسچن ہے, ہندو ہے. آپ نے ملاحظہ کیا ہم تو عربین میں جاتے ہیں واک کرتے, ہندو آ رہا ہے, کرسچن آ رہا ہے, نان مسلم آ رہا ہے, اصل مذہب نہیں ہے, ملحد ہے. کہہ رہے یہ کون لوگ ہیں, یہ کس کے عشق میں جا رہے ہیں کہ خود پیسے دے کے جاتے ہیں, خود خدمت کر رہے ہیں, خود سارے کام کر رہے ہیں اور صرف امام حسین کی طرف جا رہے ہیں. تو میرا ہو از حسین, حسین نے ایسا کیا کیا ہے؟ حسین نے ایک سرجری میں جو کچھ تھا سب, تو خدا نے اپنا سب سسٹم. اسی لیے جب آپ باب الاعمال الزیارات ایسا, کیونکہ اگر آج عبادتیں باقی, اگر آج دین باقی ہے, اس میں کوئی شور ہمارے سجدے نہیں ہوتے, نہیں ہیں امام حسین حتیٰ کسی کا نہیں ہے, فرا مذہب ہے. بعض وقت ہم بحث کرتے ہیں کہ یہ شخص اتنے سے محبت کر رہا ہے تو یہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا ہے گا. گیو دیم ٹائم ایکچولی, اگر وہ امام حسین تک پہنچا ہے تو یقیناً امام مقصد خدا ہے. اپنے بیٹے حضرت علی اکبر سے کتنی محبت ہے, امام حسین نے گریا کیا ہے. امام حسین اپنے جوان بیٹے کا بدن نہیں ہے, لیکن کیا یہ محبت اس اولاد سے محبت کہ میری زندگی کے کاموں میں بھی محبت انسان کے قلب میں دل میں آ جائے. تو کھڑکیاں ہیں وہ صرف ہر جگہ نہیں ہیں. آیت اللہ قاضی تبا تبائی فرمائے اپنے دل کو, یہ صرف خدا
0: اللہ
1: میں اپنی اولاد کی محبت سے خدا مجھے خدا سے دور کر رہی ہے, یا چاہے اس کے بعد اپنے اصحاب.
2: شریعت ہماری جاری ہے بعنوان شان حسین. آج سے عاشور دن کا تو ایک ایک پہر ایک الگ, شام عاشور شام غریب, اور پھر یہ بھی کہ زائد دن کی حد تک یہ تو بہت سارا تذکرہ نہیں ہو پاتا, لیکن کا آغاز ہے پورے نئے باب کا جو کہ تمام تر مصائب سے زیادہ شدت والا باب ہے. اب انسان سوچتا ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا اب اس سے کہ ہاں یہ تو اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ ہے. جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب اور جناب رویہ کیا شکریہ ادا کروں, ظاہر ہر دل اداس ہے اور یہ ظاہر ہے وہ معاملہ ہے. ہمیں کبھی کوئی ایک ٹریجڈی ہو جاتی ہے, اگر کوئی جاننے ظاہر ہے کوئی موازنہ تو ہے ہی نہیں, ہوئی نہیں, تو بھی وہ دن آتا ہے تو ہم ذرا ایک کتنا جاتے ہیں. پھر اگر اس کی موت کچھ ذرا ٹریجک انیوژل انداز میں بھی ہو تو اور افسوس گیا اس دن یہ ہو, تین چار لوگوں کے کا ایک ساتھ کوئی انیوژل حال مرڈر ہو گیا ہو, خدا نخواستہ اسیسینیشن ہو گئی ہو, ہم اور اپسیٹ ہو جاتے ہیں. تیر بھی ہے نا وہ بھی نہیں تو ہمارا استعمال نہیں کر رہے, تو کائنات کے شہنشاہ ہیں, کائنات کے شہنشاہ وجہ تخلیق محمد مصطفیٰ.

جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اب مل مئی صاحب، جب یہ کلام پڑھ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا، ظاہر ہے ہمارے بچوں کا کوئی مقابلہ تو نہیں ان بچوں سے، ہمارا کوئی ہے ہی، مطلب کہنے کی بات بھی نہیں ہے. تو لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ خود ایک کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ ایک بیٹی اگر کوئی دنیاوی خواہش بھی کر رہی ہو باپ سے، کسی بڑے اچھے ماحول میں، اور باپ وہ پوری نہ کر پا رہا ہو تو دل گرفتہ ہوتا ہے. تو یہاں امام عالی مقام کے لیے یہ مرحلے خود کتنے مشکل ہوں گے. باقی مراحل تو ہیں ہی کہ کبھی بیٹی سے رخصت لینی ہے، کبھی بیٹی کو سمجھانا ہے، کبھی بیٹی کو بتانا بھی ہے کہ ابھی

0: جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ. نشریات ہماری جاری ہے، ہمیں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ. تو جناب قبلہ علامہ سید نصرت بخاری صاحب کو ہم نے زحمت دیے کہ وہ اس نشریات میں ہمیں وقت دیں، میں بہت شکر گزار ہوں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. بہت
1: نہیں، آپ کا شکریہ. خداوند متعال آپ کی اس زحمت قبول فرمائے اور اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.
0: الہی آمین. انشاءاللہ قبلہ، جب ہم نے آپ کو پچھلی بار بھی زحمت دی تو بہت لوگوں نے الحمدللہ سراہا بھی، اور کچھ سوالات اور کامنٹس کی صورت میں بھی کچھ چیزیں آئیں، تو میں چاہتا ہوں کہ انہی کو ذرا میں سیگمنٹس کی شکل دے کے تاکہ لوگوں کے کچھ کوئریز بھی ایڈریس ہو جائیں اور بات بھی ہو جائے. تو اگر ہم آج کی نشست میں ہی بات کر سکیں کہ کتنا ہی کوئی بڑا سانحہ ہو جاتا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں میں 9/11 دیکھا، ہمیں لگا جی ظاہر اور بدل گئی دنیا کی حیثیت، لیکن ظاہر ہم نے دیکھا کہ ہر یعنی جو اس کے پہلے سال جس انداز سے اس کا تذکرہ تھا یا ریلیونس تھی وہ دوسرے سال نہیں تھی، 5 سال بعد اس سے بھی کم تھی. آج حالانکہ واقعہ تو بڑا تھا دنیاوی اعتبار سے، لیکن یہ کہ آج جب اتنا عرصہ گزر گئے تو اب یہ ہوتا ہے کہ وہ تاریخ گزر جاتی ہے تو کبھی یاد بھی نہیں رہتا کہ اچھا ہاں وہ کل تھا 9/11. یہ 10 محرم، یہ عاشورہ، یہ محرم، یہ ٹاپک، یہ آؤٹ ڈیٹڈ فیل نہیں ہوتا کبھی بھی. جب بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ ایک روحانیت اور تازگی تو محسوس ہوتی ہے. امام علی مقام کا ذکر ہے، وہ کرب اور وہ سوز تو محسوس ہوتا ہی ہے، جو کہ انسان کو حیرت انگیز طور پہ اپنوں کے لیے اتنا کرب محسوس نہیں ہوتا جتنا ہے، لیکن ایک ریلیونس بھی فیل ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ بتا سکیں کہ آج کے دور میں کربلا کیسے ریلیونٹ ہے اور کیا ہے، سمجھا سکیں. بسم
1: اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجہم. وسیم بھائی، بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک جب کوئی بھی انسیڈنٹ ہو، کوئی بھی انسیڈنٹ ہے، وہ کچھ فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.

0: اپنے آپ کو فنا کر دیا.
1: ان کا ذکر آج بھی باقی ہے.
0: یہ خدا خود کہتا ہے کہ تم میرے لیے کرو, ہاں تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کرواؤں گا. اگر امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے خاطر کیا ہے اور خدا کی خاطر کیا, تو خدا نے آج آپ دیکھیں کروڑوں لوگ
1: بلا تفریق
0: کرسچن ہے, ہندو ہے. آپ نے ملاحظہ کیا, ہم تو عربین میں جاتے ہیں واک کرتے, ہندو آ رہا ہے, کرسچن آ رہا ہے, نان مسلم آ رہا ہے, اصل مذہب نہیں ہے, ملحد ہے. کہہ رہے یہ کون لوگ ہیں, یہ کس کے عشق میں جا رہے ہیں کہ خود پیسے دے کے جاتے ہیں, خود خدمت کر رہے ہیں, خود سارے کام کر رہے ہیں اور صرف امام حسین کی طرف جا رہے ہیں. تو میرا ہو از حسین, حسین نے ایسا کیا کیا ہے؟ حسین نے 100 ڈگری میں جو کچھ تھا سب کچھ خدا کے لیے کیا. تو خدا نے اپنا سب سسٹم, اسی لیے جب آپ باب الاعمال الزیارات, جو باب زیارات کی حدیث و روایت میں جاتے ہیں, اس لیے اس کا اجر اور ثواب آپ کو نظر آتا ہے کہ کیوں ہے یہ ایسا. کیونکہ اگر آج عبادتیں باقی ہیں, اگر آج نمازیں باقی ہیں, اگر آج دین باقی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اگر امام حسین علیہ السلام نے یہ قیام کیا نہیں کیا ہوتا, تو آج ہماری عبادت اور ہمارے سجدے نہیں ہوتے. امام حسین کسی فرقے کا نہیں ہے, امام حسین حتیٰ کسی مذہب کا نہیں ہے, فرا مذہب ہے. آپ امام حسین کو دیکھ لیں کہ جو نان مسلم ہے, بعض وقت ہم بحث کرتے ہیں کہ یہ شخص اتنا امام حسین سے محبت کر رہا ہے تو یہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا. ہو جائے گا, گیو دیم ٹائم. ایکچولی اگر وہ امام حسین تک پہنچا ہے تو یقیناً امام حسین اسے خدا تک لے کے جائیں گے. امام حسین کا مقصد خدا ہے. اپنے بیٹے حضرت علی اکبر سے کتنی محبت ہے, امام حسین نے گریا کیا ہے. امام حسین اپنے جوان بیٹے کا بدن نہیں ہے, لیکن کیا یہ محبت اولاد کی محبت کیا خدا کی؟ نہ, اس اولاد سے محبت خدا کی خاطر ہے, خداوند متعال کی خاطر ہے. تو میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ میری زندگی کے کاموں میں, کیونکہ دیکھیں نا کہ اگر خدا کی محبت کے سوا کوئی بھی محبت انسان کے قلب میں دل میں آ جائے تو خالصانہ نہیں ہے. قلب کی جو کھڑکیاں ہیں وہ صرف ہر جگہ نہیں کھلنی چاہیے. آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے تھے کہ اپنے قلب کو کسی کو کرائے پہ مت دو, اپنے دل کو, یہ صرف خدا کا گھر ہے. تو اب جو باقی محبت ہے اس کو میں کیسے انڈرسٹینڈ کروں؟
1: ہر محبت کو چینلائز کر دو اللہ.
0: میں اپنی اولاد کی محبت سے خدا تک پہنچنا چاہتا ہوں, میں اپنے باقی چیزوں کی محبتوں سے خدا تک پہنچ, اگر کوئی چیز مجھے خدا سے دور کر رہی ہے تو میں اس کو چھوڑوں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے عاشورہ, چاہے 6 مہینے کا بچہ دیا, چاہے اپنا جوان علی اکبر دیا, چاہے بھائی دیا, چاہے اس کے بعد اپنے اصحاب دے دیے, اپنا سب کچھ دیا. کس کی خاطر دیا؟ صرف خدا کی خاطر دیا.
1: سو ٹورڈز دی اینڈ, یعنی اس کو ہم چونکہ جس سلسلے کے آخر نشست ہے, تو کہ جو ٹریجڈی آف کربلا ہے, دی موسٹ ٹریجک انسیڈنٹ آف مین کائنڈ, اور اس پہ جتنا اس کا جتنا ذکر کیا جائے, اس پہ جتنا غم کیا جائے, کہ سرکار تو عالم نے غم کیا, واقعے سے پہلے غم کیا اس پہ, اور پھر واقعے کے روز جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, تو سارا کچھ, تو وہ تو جتنا ذکر اتنا غم کیا جائے وہ کم ہے, ہونا ہی چاہیے, ہمارا اس سے مرتبہ بڑھتا ہے. لیکن ساتھ میں میری لیسن بھی ڈرائیو کرنا ضروری ہے کہ اگر وہ اس موقع پہ نماز نہیں چھوڑ رہے تو ایٹ لیسٹ وی وتھ نو ریزن کہ میں نماز نہ پڑھوں.
0: دیکھیں اصل معرفت ہے نا, ہمیں امام حسین علیہ السلام ایک اس لیول پہ لے کر آ رہے ہیں کہ یہ سب کے بعد بھی سب کچھ خدا ہے, خدا کی خاطر ہے. تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں نہیں عبادت کر رہے؟ تم کیوں نہیں ہیومن ویلیوز کو اجرا کر رہے؟ تم کیوں نہیں جو ہے وہ ان ساری اقتدار اور عزتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آ رہے, قدروں کو, ایکچولی ویلیوز کو اناج کیا نا. دشمن ہے اگر اس کو پیاسا ہے تو امام حسین نے ان کو پانی پلایا. ہدایت خدا کی خاطر ہے, اپنی ذات کی خاطر
1: ہے,
0: اور ویسے بھی ان کی اپنی زندگی ہے, سب کچھ خدا کی خاطر ہے. یعنی ہمارے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کوئی برائی ہے تو ہم اس شخص کو برائی کے ساتھ دیکھتے ہیں, جبکہ کربلا یہ درس دے رہی ہے کہ وہ برائی اس کی الگ ہے, وہ شخص خود الگ ہے. تم برائی اس سے دور کروا دو, شخص ہدایت پا جائے گا, اور جیسے لوگوں نے پائی ہدایت. اس یہ جو شب ہے کہ ایک رات کی مہلت مانگی ہے, کہ کیا مہلت مانگی ہے, مطلب ہمیں عبادت کے لیے, ہمیں نماز کے لیے. یہ امام حسین کے مقصد کو بیان کر رہی ہے کہ امام حسین ایک شب مانگ رہے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے, مجھے عبادت کرنی ہے, مجھے قرآن پڑھنا ہے. وہ جانے محترم ہم اپنی زندگی میں قرآن کتنا پڑھ رہے ہیں؟ نماز کیا ہے؟ کہ میرا جو شخص چاہتا ہے خدا سے بات کرے, वो नमाज़ पढ़ता है। इमाम हुसैन चाह रहे हैं कि मैं इस आलम में मादा, ये मादा है ना, मैटर है, मैं इसमें जो बात कर सकता हूँ मैं करूँ, नमाज़ पढ़ूँ। कुरान क्या है? कलाम इलाही है। यानी मैं चाहता हूँ कि खुदा मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ूँ। यानी खुद भी खुदा से बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि खुदा की बात को सुना भी जाए। तो ये हमारी ज़िंदगी में कहाँ है? क्या मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ क्या मैं खुदा से बात कर रहा हूँ? क्या मेरा कल्ब मुतज़क्किर एक जगह पर फोकस्ड है नमाज में? क्या मैं 24 घंटे में, क्या मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं अपने रब की, अपने खालिक की, अपने मालिक की, मालिक की यौम दीन है, सजा व जजा का मालिक है, सब इख्तियार उसके पास है, वो असबाब का मोहताज नहीं है ज़िंदगी में आपके वाक़ियों के लिए। जनाब मूसा खड़े हो गए दरियाए जो है वो नील के सामने और पीछे फिरौन का लश्कर आ गया और सामने पानी है, ना तैर के जा सकते हैं, बस अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो वहाँ पर हज़रत मूसा ने क्या फरमाया कि उसे मेरा रब मेरे साथ है। तो परवरदिगार ने कहा मूसा अपने असा को डाल दो, असबाब नहीं है मगर रास्ता खुदा है। तो ये मेरा रब्ता, मैं चाहता हूँ खुदा मुझसे बात करे दिन में। मैं दुनिया की सारी चीज़ें सुनता रहता हूँ। यहाँ से पता चलता है कि मेरी ज़िंदगी किसके लिए है। सही तो शौदा वो हैं कि जिन्होंने नेज़े पर भी सर ने कुरान पढ़ा, सूरह काफ की आयात को पढ़ा।
1: जज़ाक अल्लाह, बहुत बहुत नवाज़े, लेसन्स ऑफ करबला, बहुत शुक्रिया। जनाब क़िबला अल्लामा नुसरत बुख़ारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नशरियात हमारी जारी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं।

حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ابھی شام ڈھلی نہیں تھی، خیموں میں آگ لگی تھی، ہر کوئی ایک طرف سے دوسری طرف بھاگ رہا تھا، اتنے میں میں نے کیا دیکھا، ایک چھوٹی سی بچی جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی تھی، میں تھوڑا نزدیک آیا، میں نے کہا بیٹا میں تیری آگ بجھانا چاہتا ہوں، اس بچی نے کہا یا شیخ مجھ سے دور رہنا، میں ایک سیدانی ہوں۔ حمید کہتا میں نے بچی کو کہا بچی میں کوئی لوٹنے والا نہیں ہوں، آپ کے کرتے کے دامن میں جو آگ لگی نا اس کو بجھانا چاہتا ہوں۔ بس بی بی نے کہا کہا تم کوئی اچھے شیخ لگتے ہو، میری ایک گزارش ہے۔ حمید کہتا ہے اس چھوٹی سی بچی نے مجھے کہا یا شیخ کیا تم مجھے نجف کا رستہ دے، یا شیخ کیا تو مجھے نجف کا رستہ دکھا سکتا ہے۔ حمید کہتا ہے میں نے اس چھوٹی سی بچی کو پوچھا ارے بیٹا نجف کا رستہ کیوں پوچھتی ہے، کہا یا شیخ نجف میں میرے دادا علی مرتضیٰ ہے، میں جا کے دادا سے کہوں گا، کہوں گی دادا امت رسول نے اہل بیت پہ اتنی جفا کی۔ حمید کہتا ہے میں نے اس بچی کو سمجھایا اور خیمے کی طرف واپس کیا، بس شام غریبہ ڈھل گئی۔ عزادارو شام غریبہ کس کو کہتے ہیں؟ جب آگ لگی ہے خیموں کو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئیے واپس سید سجاد سے پوچھتے ہیں۔ سید سجاد نے کہا مدینے میں آ کر کہا کہ میں وہ شام غریبہ کو نہیں بھول پاتا۔ ارے جب سید سجاد نے یہ کہا تو جو سامنے بیٹھے تھے انہوں نے کہا مولا وہ کیا منظر ہے جو اب تک آپ بھول نہ پائے؟ سید سجاد نے کہا جب ہمارے خیموں کو آگ لگی تھی، ارے میں تو اپنے بستر حلالت پر تھا لیکن میں دور سے دیکھتا تھا، آگ کے شولوں کے بیچ ہماری بہو بیٹیاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپتی تھی، ارے کہیں کسی کا ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن میں مجبور تھا، میں بیمار تھا۔ عزادارو یہ ہے شام غریبہ۔ ارے شام ڈل گئی، ارے کوئی شام غریبہ کو نہیں بھولتا، یہ تو سید سجاد تھے نا۔ ایک فرد ایسا ملتا ہے کہ جو کربلا میں نہیں تھا لیکن وہ بھی شام غریبہ کو یاد کرتا ہے، کون ہے وہ؟ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر الصادق منصور دوانقی نے کئی بار بار بار ہمارے مولا و امام و آقا کے گھر کو آگ لگائی ہے۔ اس میں سے ایک مرتبہ ہمارے مولا کے گھر کو ایسی آگ لگی کہ مولا کے گھر کا نام و نشان نہیں رہا، مولا کے گھر کا نام و نشان نہیں رہا، ایک کچی دیوار تھی۔ کیا معلوم ہوا کہ ہمارے چھٹے امام اس دیوار پہ بیٹھے تھے، زانو پہ اپنے سر کو رکھ کے رو رہے تھے، ایک صحابی آیا کہا فرزند رسول کیا گھر جل جانے کا اتنا غم کہ آپ بکا اور گریا کر رہے ہیں؟ کہا میرے صحابی میں اپنے گھر کے جل جانے پر نہیں رو رہا، مجھے شام غریبہ میری دادی زینب یاد آتی ہے، ارے جب میرے گھر کو آگ لگی تھی میں نے اپنے آل و عیال کو کیسے سنبھالا ہے، مرد ہوتے ہوئے مجھے پتا ہے، مجھے یاد آتا ہے، ارے کربلا میں میری دادی زینب نے کیسے لوگوں کو سنبھالا ہوگا۔ بس عزادارو اب ایک چھوٹا موٹا سا خیمہ بچا ہے، ہر کوئی اس کے اندر ہے، جناب زینب پہرے لگا رہی ہے۔ اتنے میں پتا چلا کہ جب گھوڑے دوڑائے گئے تھے لوٹنے کے لیے لوگ آئے تھے، زینب نے یہ دیکھا کہ کچھ بچے، ہمارے بچے غائب ہو گئے ہیں۔ ام کلثوم کو بلایا کہا بہنا چلتے ہیں بیابان میں، یہ بچے دکھتے نہیں۔ دونوں بہنیں نکلی، پہلے سید شہدا کے پاس آئی، کہا بہن چلیے شاید ہاں مولا کے پاس ہوں گے، وہاں بھی نہیں دکھائی دیے، تھوڑی اور آگے نکلے لیکن بچے نگاہیں نہیں دیے، نہر فرات کے سمت چلے، کیا دیکھا وہاں ایک چھوٹے سے سائے پہ دو چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ بس

زینب کو تسلی ہو گئی کہ بچے مل گئے. آہستہ آہستہ دونوں بہنیں وہاں چلی. دور سے لگتا یوں تھا نا کہ بہت تھکے ہوئے ہیں, پیاسے بچے ہیں, بس آرام کرتے ہوں گے. جناب زینب نے کہا, آغا صفی دو سال پہلے آپ کی یہاں تھی یا تین سال پہلے, انہوں نے یہ روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی. آغا کہتے ہیں دونوں بہنیں وہاں گئی, جناب زینب نے ام کلثوم کو سے کہا, بہن ایک کو تو اٹھانا اور ایک کو میں اٹھاؤں گی, لیکن بہن خیال رہے بچے شاید سو رہے ہیں. بس زینب و کلثوم آگے چلی, کیا دیکھا, مسلم کے دو چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے شہید ہو گئے ہیں. عزاداروں, جو زینب بچوں کو لینے نکلی تھی, اب زینب وہی حسین والا کام کر رہی ہے لاشوں کو لے کر. زینب ایک بچا ہوا خیمہ اس طرف آ رہی ہے. ارے کیا بے بسی ہے, ارے کیا مظلومی ہے جناب زینب کی, ارے یہ کیا شام غریبہ ہے. عزاداروں, شام کے زندان میں جب جناب زینب پہنچی ہے نا, تو وہاں پہ جب شامی بیبیوں کے ساتھ ہوئی ہے, خود جناب زینب نے شام غریبہ کا احوال یوں بیان کیا ہے اور شام کی بیبیوں کو بیان کیا, کہا اے بیبیوں, شام غریبہ جب تھی نا ہمارے پاس ایک ہی خیمہ تھا اور اس میں ایک ستون تھا, وہ ستون پہ ایک بیبی ایسی تھی تھکن کی وجہ سے, لوٹ کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے, وہ بیبی کبھی کبھار اپنے سر کو ستون کے ساتھ رکھتی تھی, آرام کرتی تھی, اچانک سے چونک جاتی تھی, واپس تھوڑی نیند آ جاتی تھی, اچانک سے چونکتی تھی. کسی بی بی نے پوچھ لیا, شہزادی وہ کون تھی, کہا وہ کوئی اور نہیں تھی, وہ میری بھابھی جان ام رباب تھی. جب میں نے بھابھی سے پوچھا, بھابھی جان کیا ماجرا ہے, کہا شہزادی کیا کروں, اصغر کی یاد ستا رہی ہے میرا اصغر مجھے یاد دیا رہا ہے. وہی زینب نے بیان کیا, کہا بی بی ہو, ارے میری بھابھی کی مظلومی کیا ہے, بہت آگے نکل گئی رات, تب میں نے کیا دیکھا, وہی میری بھابھی جو خیمے کے اندر تھی میں نے دیکھا, اب وہ خیمے میں نہیں رہی. میں نے ام کلثوم سے کہا, بہن کیا بھابھی جان کو دیکھا ہے, جواب آیا نہیں دیکھا, بس وہ رات آگے گزر گئی تھی. ہم دونوں بہنیں باہر نکلی, اتنے میں کیا دیکھا, مقتل کی طرح میری بھابھی جان بیٹھی تھی, رو رہی تھی. میں نے آ کے کہا, بھابھی جان کیا ہوا, کہا شہزادی کیا کروں, جیسے جیسے اصغر کی یاد آتی ہے ویسے ویسے سینے میں دودھ کے آثار لگتے ہیں. ہائے میرا اصغر, ہائے میرا اصغر. آزادارو, زینب اپنی بھابھی جان کو سمجھائے ہوئے واپس خیمے کے اندر آئی. اب تھوڑا سناٹا ہٹا, تھوڑا آرام ہو گیا. رات کے اندھیرے, اب بالکل صبح کے قریب یہ شام غریبہ آنے والی ہے. اب دیکھیے سید سجاد بیان کرتے ہیں کہ اس رات کیا ہوا تھا. سید سجاد کہتے ہیں کہ سب بچے آرام سے سو گئے تھے, سب بیبیاں سو گئی تھیں, خیموں میں بالکل میدان کربلا میں سناٹا تھا. اتنے میں آدھی رات کو اپنے بستر سے میں نے کیا دیکھا, خیمے کے پیچھے میری پھوپھی زینب بیٹھے بیٹھے نماز شب پڑھ رہی ہے. بس میں انتظار میں تھا کہ کب پھوپھی نماز کو ختم کرے اور جا کے پوچھوں. بس میری پھوپھی اماں نے نماز شب کو ختم کیا, پھر میں نے کہا, کہا پھوپھی جان میں نے آپ کو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے.
سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اما نے مجھے جواب دیا کہا یبن الاخ اے میرے بھائی کے بیٹے ان رجلی لا تحملنی بیٹا اب زید